0: Národný. Rádio Novosti.
1: Kote je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe.